Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je oddaja namenjena romski skupnosti. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustava ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, in z drugimi zakoni in določbami, ki se nanašajo na romsko skupnost. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Vsaki od teh občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi romski svetnik. Interese romske skupnosti na državni ravni zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Svet lahko daje državnemu zboru, državnemu svetu, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenje v zadevah iz svoje pristojnosti. Ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, pa boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer Romi živijo, sprejmejo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je določena tudi v zakonu o romski skupnosti. Nacionalni program ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do 2030 je bil sprejet decembra 2021. Vsaka država članica Evropske unije mora določiti svojo nacionalno kontaktno točko za vključevanje Romov, ki je pristojna za usklajevanje razvoja in izvajanja strategije na podlagi okvira Evropske unije za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, ki ga je leta 2011 sprejela Evropska komisija. Vlogo nacionalne kontaktne točke za Rome v Sloveniji opravlja Urad za narodnosti. Za pomoč pri izvajanju zavez iz okvira Evropske unije je Evropska komisija vzpostavila mrežo nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih kontaktnih točk vseh držav članic. Prek te mreže Evropska komisija nudi podporo državam članicam pri uresničevanju njihovih nacionalnih strategij. Hkrati se mreža uporablja za izmenjavo informacij med Evropsko komisijo in državami članicami z namenom, da bi izvajanje okvira Evropske unije ostala trajnosten, učinkovit in k rezultatom usmerjen proces. Mreža je tudi prostor za transnacionalno medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.
0: Radio Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Bog je en sam, hkrati pa so trije. Ali ni to nesmisel? Obstaja samo en Bog, vendar pa so v njem tri osebe, Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh. Skupaj so Sveta Trojica. A kako si naj predstavljamo nekaj, kar je eden in hkrati trije? Konec koncev tega ne moremo popolnoma doumeti. Sveti Avguštin je nekoč hodil ob obali in premišljeval o Sveti Trojici. Tako je srečal fantiča, ki je školjko hodil sem ter tja. Fantek mu je dejal, da bi rad v luknjo, ki jo je izkopal v pesku, spravil celotno morje. Ko mu je Avguštin razložil, da morja ne bo nikoli spravil vanjo, mu je fant odvrnil, da prav tako on ne bo nikoli spravil skrivnosti Trojice v svoj razum. Hashtag podobe Boga. Kljub temu pa nam nekatere podobe lahko pomagajo vsaj malo razumeti, kaj pomeni, da je Bog hkrati eden in trije. Naprimer, tri stranice trikotnika tvorijo eno celoto. V tem smislu so eno, kajti če odstranimo eno stranico, nimamo več trikotnika. Pa tudi prostor, ki ga zauzema katerikoli predmet, je en sam, vendar ima tri razsežnosti. V 5. stoletju je sveti Patrik za razlago Trojice upodobil dekteljico. Gre za eno deteljo, ki pa ima tri liste. Na nekaterih slikah svete Trojice je Bog Oče upodobljen kot star mož z dolgo brado, Jezus pa kot mlajši mož. Takšne podobe nam lahko pomagajo razumeti očetovstvo Boga in človeškost Sina v Jezusu, vendar so osebe Trojice obstajale od vekomaj in bodo obstajale za vse čase, ker nimajo niti začetka, niti konca.

0: Hashtag deližni ljubezni. Ljubeči odnos med očetom, sinom in svetim duhom je bistvo Boga, ki pa te ljubezni ne želi zadržati le zase. Ustvaril nas je namreč tako, da bi bili lahko deležni njegove ljubezni. Ko se združimo z Jezusom, vstopimo v občestvo ljubezni, ki je trojica. Hashtag posebna povezava. Na znani freski Andreja Rubljojeva Trije angele, ki obiščejo Abrahama in napovedo Izakovo rojstvo, simbolizirajo očeta, sina in svetega duha. Njihovi položaji in pogledi nakazujejo povezavo med njimi. Abraham pa je bil deležen njihovega občestva, ko so skupaj zaužili obrok. Na ikoni angeli tvorijo ljubečo enost, hkrati pa je vsak izmed njih čisto in popolnoma on sam. Na levi je oče upodobljen z nebeškim svodom nad njim, kjer smo vsi dobrodošli. Na desni je sveti duh z goro, ki simbolizira naš spon k Bogu v molitvi. V sredini pa sedi sin z drevesom življenja, ki simbolizira križ in kaže na kelih, ki simbolizira njegovo daritev v našem imenu. Prazen prostor med očetom in svetim duhom tvori čašo, v kateri je sin. Podobno kot so osebe svete trojice, bomo tudi mi v nebesih popolnem odnosu z Bogom in med seboj. Hkrati pa bomo tudi popolnoma mi sami.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Daja Parnas.
1: Za roman Ob nastanku sveta najlažje porečemo, da je roman o življenju in njegovih skrivnostnih zakonitostih, ki jih je marsikdaj težko, neredko celo popolnoma nemogoče doumeti. Dogodki, ki jih v svojem zadnjem romanu opisuje Drago Jančar, so v času in prostoru, v katera jih avtor postavi, izjemni, a drugače vseeno nekoliko vsakdanji, saj se lahko zgodijo kjerkoli in kadarkoli. Vedno in povsod. Prisotni so in dogajajo se. So se in se bodo. Včasih popolnoma neodvisno od nas in največkrat se moramo zahvaliti sreči, ker so nas obšli. Je tudi roman o občutenju nekega časa, nekega točno določenega obdobja in konkretnega prostora. Tega občutenja za razliko od dogodkov namreč ni moč prenesti, preveč so specifični, lastni zgodovini in karakteristikam nekega naroda. Gre za še eno Jančarjevo literarno mojstrovino, ki sicer ne bazira na neki veliki zgodbi, a te za svoje mojstrstvo niti ne potrebuje. Prisluhnite odlomku iz knjige, ki je šla pri založbi Beletrina. Hitlerja je videl, ko je še pred vojno delal v Nemčiji na najmodernejši stružnici. Da je na lastne oči videl Hitlerja, kaj takega. Takoj bo treba vprašati Francija, ali ga je videl tudi njegov oče. Če ga ni, če ga je videl samo Danielov oče. Potem je to za nekdanjega nemškega vojaka zelo slabo. Niti videl ni svojega Führerja, za katerega se je boril. Daniel ve, da je marsikdo videl Tita, a njega so videli vsi. Vsakokrat, ko gre v kino, je v predfilmu. V filmskem tedniku nastopi še pred Gerjem Cooperjem točno opoldne.
0: To je bila oddaja Parnas.

Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se.

0: Kvarst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Radio Gran. Minutkę za najmlajsze na Radio Gran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: трех грахах. Živel je mož, ki je bil tako reven, da ni imel kruha niti za svojega sina. Zato ga je poslal po svetu, naj gre iskat srečo.
1: Pojdi, sinko, kamor hočeš, nečesa pa ne pozabi. Prvo stvar, ki jo boš našel, poberi in jo shrani.
0: Poslovila sta se in sin je s torbo na rami po prašni cesti odšel v širni svet. Ko je tako nekaj časa hodil, je na cesti zagledal grahovo zrno. Spomnil se je očetovega nasveta, pobral zrno in ga spravil v torbo. Ko je šel naprej, je našel še eno zrno, ki ga je prav tako pobral in dal v torbo. Proti večeru je naletel še na tretje grahovo zrno, ki ga je prav tako spravil. Precej pozno je že bilo, ko je prišel do velikega gradu. Zaprosil je graščakovo ženo za prenočišče. Te je bil čedni mladenič zelo všeč.
2: Za eno noč pa že dobiš posteljo. Vstopi.
0: Graščakinja je pri večerji dejala možu.
3: Ta tujec, ki smo ga danes sprejeli pod streho, pa ni videti siromak. Najbrž se je samo preoblekel, da bi videl, kako je pri nas. Mislim, da bi rad vzel najino hčer za ženo. Bom že ugotovila, kaj je na stvari.
0: Svojemu služabniku je naročila, naj tujcu odkaže slabo posteljo.
3: Pazi, kaj bo po noči počel, če je v resnici siromak, bo dobro spal tudi na slabi postelji. Če pa je iz imenitnejše hiše, vso noč ne bo imel miru.
0: Mladeniču so res odkazali prenočišče, kot je bilo ukazano. Slekel se je in legel v posteljo. Ker pa se je bal, da bi mu kdo po noči ne izmaknil torbe, ki je bila njegovo edino premoženje, jo je položil pod glavo. Torba pa ni bila dobro zaprta, zato so trije grahki silili iz torbe in lezli pod njega. Pobiral jih je in spet tlačil vanjo. Komaj je spravil enega nazaj, že mu je ušel drugi. To se je ponavljalo vso noč, tako da niti očesa ni zatisnil. Graščakinja je drugo jutro poklicala služabnika, ki je skrit pod posteljo opazoval tujca.
3: No, kako je bilo po noči?
4: Vsa noč se je preobračal po postelji. Bilo me je že strah, da se bo podrla name.
3: Aha, saj se mi je tako izdelo, da nisi romak.
0: Odhitela je poročat možu in hčeri. Vsi trije so se dogovorili, da bodo tujca še en dan zadržali na gradu. Da bi se res prepričali, sklenejo, da mu bodo naslednjo noč pripravili mehko in lepo posteljo. Po dobri večeri so ga odpeljali v imenitno in bogato sobo.
5: To je pa vedno lepše. Vidim, da sem v dobri in pošteni hiši. Čemu bi deval torbo pod glavo in vso noč lovil grahe kakor včeraj? Rajši se pošteno naspim.
0: Obesil je torbo na obešalnik, legel v mehko posteljo in sladko zaspal. Graščakinja je zjutraj spet poklicala služabnika.
3: Kako je bilo nocoj, povej.
6: Vso noč je nepretrgoma spal.
3: Saj sem vedela, da nisi romak. Prav gotovo je plemič, če ne celo kraljevič.
0: Odhitela je z novico k možu in hčeri. Po zajtrku je tujec prišel k grofu, da bi se mu zahvalil za vso prijaznost in postrežbo.
7: Kam pa nameravaš zdaj, prijazni tujec?
5: Naprej, po dolgi prašni cesti, še sam ne vem kam.
7: No, če je pa tako, te pa ne pustimo nikamor. Vidiš, jaz imam hčer istih let, kakor si ti. Videl si jo. Če te je volja, ti jo še danes dam za ženo.
0: Seveda je siromak kar ostrmel pri teh besedah, vendar se je hitro znašel in privolil v to nenavadno ženitev. Pripravili so veliko gostijo, ki je trajala 40 dni in 40 noči. Ko je minil 40. dan, je graščakinja svojega zeta poklicala k sebi.
3: Sinko moj, gostija je končana in jutri se odpravita na pot, da pokaže ženi svoj grad.
0: Siromašni ženin se je zelo prestrašil in skoraj bi po pravici povedal, da ima njegov oče samo raztrgano bajto, ne pa gradu. vendar se je zadnji hip premislil in pristal na to, da drugi dan z nevesto odideta na njegov dom. Minilo ga je vse veselje in zajeli sta ga globoka žalost in skrb. Vso pot je mislil samo na to, kako bo, ko pridejo do očetove razdrte bajtice. Proti večeru sta ženo prišla v velik gost. Žena je zadremala, siromak pa je potrto razmišljal.
5: Joj, kaj mi je storiti? Ne moram mi povedati, kakšen siromak sem. Raje grem v temni gost in izginem zavedno.
0: Skočil je z voza in šel proč od ceste. Komaj pa je napravil nekaj korakov, mu je naproti prišel zelo star mož z dolgo belo brado.
8: Kam pa ti, sinko, v tej temni noči?
5: Bežim v smrt, saj mi drugega ne preostane.
8: Ej, čemu bi se žalostil, fant moj? Sedi rajši na voz in peli svojo nevesto naprej. Prišla bosta do mojega gradu. Jaz odhajam z doma in se vrnem šele čez leto dni. Ta čas si lahko ti, gospod, v mojem gradu. Vendar ne pozabi nečesa. Ko se bom vračal, se bo ves grad močno stresel. Vidva ženo pazita, da takrat ne mudoma zbežita. Če boste le malo zamudila, vama odbije zadnja ura.
0: Mladi mož se je starcu lepo zahvalil in se vrnil k ženi, ki se je med tem že prebudila.
5: Skoraj sem zgrešil, pa sem iskal pravo pot. Zdaj vem, da ni več daleč do mojega doma. Pojdiva.
0: Čez nekaj časa sta res prispela do velikega razsvetljenega gradu. Pred vrati je stala cela vrsta služabnikov, ki so se priklanjali. Mlada žena je bila zelo vesela in zadovoljna, da je poslušala svojo mater in se poročila s tujcem. Mirno in bogato sta živela na gradu in leto je bilo hitro naokoli. Tedaj pa se je grad zavrtel in tako močno stresel, da se je hotelo vse porušiti. Šele tedaj se je siromak spomnil besed belobradega starčka. Hotel je zbežati ženo, vendar je nikjer ni našel. Tekal je po vsem gradu in končno prišel v klet, kjer pa ni našel žene, ampak zelo, zelo staro ženico.
5: Dobra mati, ali veste, kje je moja žena? Vse pa vsot jo iščem, pa je nikjer ne najdem. Še danes mora umreti, če ne zapusti gradu, preden se vrne njegov gospodar.
9: Nič se ne boj, sinek. Pojdi k kuharici in ji reci, naj da v mlin 7-krat posejano žito iz te moke. Naj 7-krat zmizi kruh in ga 7-krat speče. Ta kruh naj položi pred grajska vrata, za drugo ne skrbi.
5: 2-krat mi je že pomagala dobra sreča. Mogoče me tudi 3-tič ne zapusti.
0: Siromak je odšel k kuharici in ta je hitro naredila tako, kot je naročila stara ženica. Položila je kruh pred vrata in to v zadnjem hipu, saj se je proti gradu že valil velik zmaj, ki je imel 7 glav, iz žrel pa mu je švigal dolg plamen.
10: Po ljudeh smrdi! Železna vrata mojega gradu, kaj ne poznate med svojega gospoda? Zakaj se nočete odpreti?
0: Tedaj pa se oglasi 7-krat pečeni kruh.
11: Hehehe, zmaj, ves tvoj trud je za manj. Le če se daš 7-krat posejati, 7-krat požeti, 7-krat zmleti in 7-krat speči, potem se ti umaknem. Drugače ne.
0: Zmaj se je strahovito razjezil. Z vso silo se je zagnal v železna vrata, tako da se je grad 3-krat zavrtel. Vrata se niso odprla. Zažene se drugič, s tako silo, da se je grad 6-krat zavrtel. Vrata se niso premaknila. Zagnal se je še tretjič in sicer s tako močjo, da se je sam razletel na drobne kosti. Tako je ostal siromak svojo lepo ženico gospod v Zmajevem gradu. In živela sta dolgo in srečno.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Tokrat bodo modrovali o tem, kam zahaja sonce.
3: Za oblake. Da gre spat, pa zvezdice grejo na sonce. Na
4: pol grejo pa ljudje spat.
5: Za hrib.
6: Sonce ni tako dobro za kožo, zato ker te lahko peče.
7: Za hrib.
8: Za hribe pa sonce pa otroki vstanejo.
9: Zahaja tja, vzhaja pa tam.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
5: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Disney. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
4: Servis za Renault rabim.
5: Mojstra, jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

Barba Bo, spletila. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Porsche je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
0: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Ogroman družinski izlet. Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: take.
1: Radio Kran, to sú zadne novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma petič v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hit.

0: Za lepšo starost.
1: Prijatelji oddaje Za lepšo starost, lepo vas pozdravljam in želim prijetno nedeljo, Slavica Bučan. Prejšnji teden smo osrednjo pozornost namenili blejskim veziljam. Slišali ste prvi del pogovora z Bredo Jamar, mentorico sekcije vezil Vide Blejske, ki je lani praznovala 20-letnico delovanja. Veliko zanimivega o jubilejni razstavi Ljubo doma, kdor ga ima in o tem, kako ustvarjalne so sicer članice skupine, smo lahko slišali. Marsikaj pa je ostalo še za današnjo oddajo. Prisluhnite.
2: Kako pomembno pa se vam zdi, da ohranjate izročilo naših prednikov in prednic ter svoje znanje prenašate na mlajše generacije?
3: To se mi zdi, da je res ena od bolj pomembnih stvari, ki se jih niti toliko ne zavedamo, ne mi, ne tisti za nami, ne tisti pred nami. Zaradi tega, ker to bo prišlo čisto pozabo, če se ne ohranja. Se ni treba, da to delamo na splošno vsi, ampak če nas je od 510, nas je pa 10, pa to nekaj ostane za nami. Če ne, pa ne bi nič, a ne?
2: Prej ste omenili, da še vedno izdelujete slinčke za novorojenčke v blejski občini. Kakšni so to slinčki, kaj posebnega? Različni morda za dečke in deklice?
3: Ja, na začetku smo tako delali za dečke in deklice. So imeli dečki modre obrobe, deklice roza obrobe. Ampak potem smo ugotovili, tega ne moramo načrtvati, koliko bo katerega spola. In smo se tako odločili, da smo zdaj naredili tako, da delamo tako kombinacijo barv v slinčku, v vezenju, da so vse barve noter, kolikor toliko zasedene in obroba je pa zmeram taka neutralna, mogoče zelena, mogoče rmena, mogoče bela. V glavnem, ne moreš po barvi robu reči, to je pa slinček za dekelco, ta je pa za fantka.
2: Torej vsi blejski novorojenčki imajo vaše slinčke?
3: Ja, imajo. Tudi dobimo ta odgovor nazaj od staršev. Enem je to velika vrednost, enem pa popolnoma nič. Tako, kakor imajo vsak ima različen odnos do tega dela. To je nam čisto razumljivo. Recimo, enkrat smo imeli na teh blejskih dnevih, smo imeli mizo, ki so bili zraven nas jamarji. In je eden preletel sem naš mis pa videl te slinčke, rekel, te slinčke vi delate, sem rekla, ja, to pa mi delamo. Rekel, vam nekaj povem. Jaz sem dobil pri otroku ta slinček, to je bilo najlepše, kar je moj otrok dobil.
2: No, to pa je pohvala.
3: To pa je pohvala, ki je vredna vzgadela.
2: Kje vse pa svoje izdelke postavljate na ogled? Omenili sva jubilejno razstavo v 20-letnici, ampak to seveda ni edina razstava, ki ste jo v zadnjih letih pripravili.
3: Mi smo delali razstave v festivalni dvorani na 2 let. V času korone je pa to dol padlo, ne? Ampak potem zdaj na koncu smo pa naredili potem to jubilejno razstavo, ki je bila res obširna. Pa ponavad smo imeli nekoga povabljenega, zdaj smo bile pa čist same, pa smo z lahkoto zapolnili festivalno dvorano. Toliko imamo tega, doma še. Čeprav veliko je že šlo, pa ne? Ker pokloniš enemu, drugemu, rab eden, to pa izrazi z željo, pa z veseljem daš.
2: Ste pa tudi že gostovali, ki je kakšno povabilo?
3: Ja, smo gostovali v Žirovnici, pa smo gostovali v Fižgarjevi hiši, pa smo gostovali v Kranju, smo imeli razstavo v mestni hiši, sicer v sklopu Gorenske, ampak smo imeli kar precej. V Velenju smo pa vsake 2 let, zmeram, kadar je razstava.
2: Kako ste prišli do Velenja?
3: Do Velenja smo pa tako prišli. Jaz sem v knjigi Mojstrovine Slovenije. In Velenje, ki je začel s to razstavo, je tem mojstrom teh izdelkov in tem so poslali vabila. Jaz sem pa takrat že bila mentorica tega vezilskega krožka pri društvu in zato sem jaz prijavila mene pa še društvo. Od takrat naprej smo bili samo kot društvo, jaz sem bila samo ta prvi let sama zraven, ker sem tistva bil dobila, a ne? Drugač smo bili pa zmeram kot društvo. In ta prvi let smo imeli razstavljen en komplet čebulanga ozorca, ki je servis zraven, pa ista vezenina na prtu. In čez 2 let, ki je bilo vabilo za razstavo, je bil na vabilu ta naš prt.
2: Ste bili počaščeni?
3: Ja, smo bili. Moram reči, da smo bili res.
2: Kako pomembno pa se vam, poleg tega, da je, kar je seveda zelo pomembno, kaj delate, kako delate, kako pomembno se vam zdi tudi samo druženje?
3: To je pa v prvi vrsti, da to, ko nas to še zdaj vkup drži. Sej ni nam več to, za to, kaj bomo naredili. Ampak to, da se vsak teden enkrat dobimo, malo poklepetamo, kaj bomo delali, kako, pa še v vrtu, pa še v kuhariji, pa v peki, pa vsem. Kar ženske zanima, no.
2: Izmenjate mnenja.
3: Ja.
2: Gospa Breda Jamnik, hvala lepa vam za pogovor. Še veliko ustvarjalne energije vam želim vsem članicam sekcije Blejske vezilje in seveda veliko veselja ob druženju, pa notranjega zadovoljstva ob vsem, kar dobrega naredite.
3: To pa moram reči, da ta skupina je pa taka, ki jo res težko najdeš. Še nikoli se nismo za nič kregale, zmeram smo stopili v kup, kadar je bilo treba, pa če je bilo treba kaj narediti, da je bilo večji del,

0: Dober dan vam voščim in vas prav lepo pozdravljam v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega druženja ste lahko prisluhnili nadaljevanju pogovora z Bredo Jamar, predsednico oziroma mentorico sekcije Blejske vezilje, ki deluje v okviru Društva upokojencev Bled. Zdaj pa še nekaj vabil in obvestil. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane v četrtek 30. julija na planinsko-pohodniški izlet na 689 metrov visoko Možjanco in 748 metrov visoko Štefanjo goro. Ob 9.25 se boste z rednim avtobusom z kranjske avtobusne postaje odpeljali do Potoč, od tam pa šli na pohod po prijetnem položnem kolovozu do vasice Možjanca ter naprej do cerkve svetega Štefana. Po kratkem fotopočitku boste šli do bližnje izletniške kmetije pri Mežnarju, od tam pa do vasice Dvorje in naprej v Cerklje, odkoder se boste z avtobusom odpeljali nazaj v Kranj. Čaka vas približno 4 ure skupne hoje, prijave pa sprejemajo v društveni pisarni do srede 29. julija. Kolesarska sekcija Društva upokojencev Kranj vabi svoje člane v torek 28. julija na kolesarjenje do Tavčarjevega dvorca in nazaj. Izpred mestnega vodnjaka v Kranju boste ob 8. zjutraj odkolesarili do Stražišča in naprej skozi Bitnje, Škofjo Loko in Zminec do Tavčarjevega dvorca na Visokem in nazaj v Kranj. To bo dokaj zahtevna, vendar lepa tura, dolga približno 50 kilometrov. Spomnimo, da je Društvo upokojencev Kranj v domu upokojencev Kranj pripravilo razstavo likovnih del z naslovom Retrospektiva, ki so jo pripravile udeleženke likovnega tečaja Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva upokojencev Kranj. Serijo likovnih del v različnih tehnikah, ki so jih ustvarile v času druženja z mentorjem Miho Perčičem, magistrom umetnosti se predstavljajo Anica Globočnik, Darinka Tršan, Irena Jan, Marija Lokar, Marija Marjeta Jurgele in Mija Naglič. Razstava je na ogled do 31. avgusta. Likovne ustvarjalke Društva upokojencev Kranj pa ljubitelje likovne umetnosti vabijo tudi na razstavo Tihožitje, ki je do 28. avgusta na ogled v mestni knjižnici Kranj. Pa še eno povabilo prihaja iz Društva upokojencev Kranj. Tamkajšnja turistično-kulturna sekcija vabi člane društva na celodnevno odkrivanje lepot doline Rezije in srečanje z Rezijani, ki ga organizirajo skupaj s turistično razvojno agencijo Autentika. Na avtentično doživetje Rezije boste učli v petek 4. septembra. Prijave zbirajo v društveni pisarni do ponedeljka 10. avgusta. V društveni pisarni dobite vse morebitne dodatne informacije. Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na julijsko vandranje. 28. boste šli na kopanje v Dobovo. Z avtobusom, ki iz Cerkelj odpelje ob 6.30, se boste peljali do Ljubljane, kjer boste presedli na vlak, ki proti Dobovi odpelje ob 9.53. Po triurnem kopanju se boste privoščili še kosilo v bližnji gostilni, ob 15:02 pa spet sedli na vlak in se odpeljali proti domu. Za več informacij in prijavo do 27. julija pokličite predsednico društva Marto Hočevar. Kulturno društvo Hiše čez cesto vabi ljubitelje ljudskega petja na družabni večer, ki so ga naslovili Ljudsko petje pod zvezdami. Ljudski pevci Hiše čez cesto in pevci več drugih skupin, ki gojijo ljudsko pesem, bodo skupaj z obiskovalci prepevali na vrtu Blagnetove hiše v Šenčurju v petek 31. julija ob 20. Vstop bo prost. Verjamem, da se obeta lep in čustveno obarvan poletni večer, zato prav lepo povabljeni v čim večjem številu. Vas zanimajo ptice? V okviru projekta Sava, ribe in narava vas Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, občina Šenčur, mestna občina Kran ter Center za trajnostni razvoj podeželja Kran ob zaključku celoletnega monitoringa ptic vabijo na naravoslovno predstavitev Bogastvo perja nad reko Savo, ptice med Kranjem in Mavčičami oziroma Trbojami. Predstavitev bo v četrtek 30. julija ob 18. Zbor udeležencev pa bo na parkirišču pri podružnični šoli v Trbojah. Prvi del predstavitve bo potekal na kopnem, drugi del pa v kanujih na jezeru. Udeležba je brezplačna, zaželeno pa je, da se na dogodek prijavite. In sicer na elektronski naslov uros.brankovic@ctrp-kran.si ali pa po telefonu na številko 040 303 752. Na omenjenih kontaktih lahko izveste tudi več podrobnosti o samem dogodku. V četrtek so se začeli pasji dnevi, ki trajajo od 23. julija do 23. avgusta. Poimenovanje pa nima prav nič skupnega z našimi hišnimi ljubljenčki. Razlog je precej bolj skrivnosten, zanj pa se moramo ozreti zgodovino. Najbolj vroče poletne mesece nekateri povezujejo s Sirijem v ozvezdju velikega psa, ki 23. julija vzide skupaj s soncem. Že Rimljani so verjeli, da ta zvezda prinaša ljudem, živalim in posevkom nesrečo. Siriji so imenovali tudi pasja zvezda, ker so imeli v tem času največjo moč, psom podobni zli demoni, ki so vsem in vsem škodovali. Drugi pa pravijo, da je to čas nekega podzemeljskega božanstva Nehalenije, ki so ji žrtvovali pse, da bi jim naklonila dobro letino. Kakorkoli že, da v tem obdobju mora biti pasje vroče, pravi tudi ljudsko izročilo, saj pasji dnevi mrzli in deževni so za vencarja revni. V teh dneh nam bodo zato najbolj prijali hladna senca, ravno prav ohlajena limonada in dobra družba. Vse dobro do naslednje nedelje, pa vam voščim Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek.
4: To ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: kasneje. Radio Kran, to su zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščajo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčanju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopteri in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
9: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

0: mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
5: V grad Kiselstein.
6: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
7: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan s berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi trije huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčenju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preiskuje.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

Dobar dan in lepo pozdravljeni, Saša sem v vaši družbi. Čeprav imamo radi poletje, pa naši lasje trpijo zaradi sonca, namakanja v morju ali bazenih in pomankanja časa za običajno nego. Kaj boste naredili? No, za vas imamo nekaj nasvetov neposredno od frizerke, kako negovati lase na morju in ob bazenu poleti, da bodo lepi tudi na koncu počitnic. Z nami bo danes Nina Urbič iz frizerskega salona Manufaktura. Ostanite.

0: Saša, samo v vaši družbi lepo pozdravljeni. Klor topi kožni loj na lasišču in se lahko veže na keratinu laseh. Posledična kemična reakcija lase suši in oslabi, da ne omenjamo razmaščevanje las oziroma lasišča. No, o tem bomo danes govorili, kakšna mora biti nega las na morju. In mogoče za začetek, Nina Urbič iz frizerskega salona Manufaktura, kaj naredimo z lasmi, ko pridemo recimo iz morja?
1: Ljudje zelo velikrat, ko je mokr las, zelo grobi so do las. Tako da je res potrebno, da si nežen do njih, da mu takoj po, se pravi, ko pridemo iz morja ali pridemo iz bazena, da se ta voda spere. Lahko uporabljamo kakšne nežne šampone, ki so nežni do lasišča, nežni do las. Uporabljamo, se pravi, te spreje za zaščito pred vročino in dodamo čim več hidracije in to je to.
0: No, mogoče še kratko na splošno, kako lahko zaščitimo lase pred vplivi sonca in klora.
1: Zdaj, če govorimo za klor oziroma morsko vodo, zelo fajn je, da se las mogoče prej zmoči z vodo, navadno vodo, zaradi tega, ker las vsem posrka in zaščiti pred tem klorom, se pravi napolne lasno kutikulo in mu preprečuje, pač mu vsem, kako bi rekla, ga mal zaščit pred tem, je pa vsem fajn, da ko se pride iz vode, da se las spet opere. Zelo pomembno čez poletje je hidracija samih las, se pravi dobre globinske maske, dobre silikonske kapljice, ki v bistvu oblečejo las in ga zaščitijo pred vročino. Zelo dobra so pokrivala.
0: Tudi lasišče je treba zaščititi, zato kupite klobuk ali trendovsko kapo s šiltom. To še posebej velja za šport, kjer si mnogi od nas spnemo lase, naredimo elegantno prečko in brez pokrivala nas seveda 100% opeče. Če ne želite nositi ničesar na glavi, si pred športom zglajeno prečko namažite s kremo za sončenje. Če želite še posebej nasveten za zaščito las na morju, pa vanje utrite kokosovo olje. Spletite kitke in jih tako pustite ves dan. Lasje se uvijajo z oljem, usrkajo hranilne snovi in so pravzaprav zaščiteni. Ko lase umijete in jih negujete s kozmetiko za zaščito las pred soncem, pa jih pustite, da se prosto posušijo. Pri tem tankih laseh to večinoma ni tako moteče, saj se takoj posušijo, če pa imate goste lase, ki ostanejo vlažni več ur, pa se poveča tveganje, da se na še vedno rahlo vlažnem lasišču razmnožijo mikrobi in ustvarijo temelje plesni. No, kakorkoli že, poletna nega in oblikovanje las je zelo pomembna in o tem bova z mojo sogovornico govorili tudi v nadaljevanju.

0: Saša, sem z vami, lepo pozdravljeni. Čeprav obožujemo poletje, ta seboj prinaša tudi nekatere težave, predvsem ko gre za zdravje las in ohranjanje barve las. Zaradi morske soli, klora in sonca se marsikatera ob koncu poletja sooča z razcepljenimi konicami, izsušenimi in lomljivimi lasmi ter zbledelo barvo. Da bi se letos temu izognili, vam priporočamo kar nekaj stvari. Z nami je namreč sogovornica Nina Urbič z frizerskega salona Manufaktura. Mogoče v tem trenutku eno tako vprašanje, katere napake delamo z lasmi največkrat poleti, na kaj naj bomo pozorni?
1: Jaz bi rekla, se pravi, ali uporaba napačnih stvari, ali pa sploh ne uporabljajo ničesar, tako da zelo pozabijo na samo hidracijo lasu, pač to je res pomembno, zato ker las, ko ima v sebi premal vlage, on rata po domače štrenast, nima leska, nima tega gibanja, tega življenja, tako da jaz v vsaki stranki, ko pride na moj stol, se najprej pogovarjamo o sami kvaliteti in pa negi oziroma pristopu do samega lasu, ker če se uporabljajo pravi produkti, ima tudi stranka doma zelo olajšano delo. Ker danes so vsi produkti, jaz delam s Polmičom in Polmičal je res zelo kvalitetna znamka, tako da oni ponujajo, se pravi, vse, kar se pravi, tudi to poletno linijo, ki je tako zelo pomembna za las.
0: Kako pa vzdržujemo intenzivnost barvanih las, recimo?
1: V glavnem zelo pomembno je, da se uporabljajo linije brez sulfatov, se pravi, to pomeni šamponi, balzami za barvane lase. Potem zelo fajn, da se uporablja tudi te UV spreje, ki zaščitijo las, ki zaščitijo barvo, tako da to je to.
0: V tem trenutku mogoče še eno vprašanje, si je bolje frizuro urediti pred ali po dopustu?
1: V 25 letih se jaz pač zelo nerada poslužujem nekih agresivnih stvari čez poletje. Zdaj, če seveda, dame, ki gremo številko malenko zgor, imamo seveda sivčke, se borimo sivčki, tako da narastek se pač normalno barva, ampak nekih prav agresivnih blond svetlenja pa probam prepričati stranke, da to čez poletje mal opuščamo oziroma gremo mogoče z mal bolj nežnimi zadevami na las. Tudi zelo veliko, jaz osebno zelo veliko uporabljam gloss, ki je brez oksidantov oziroma brez, v bistvu oni samo površinsko lepo oblečejo las, mu dajo shine, se pravi, da je bleščeč, da je pač lep las. No? Tako da potem po morju pa naredimo spet to nego, ki po kateri las res kliče in spet ustvarjamo naprej, kakršne koli so pa želje same stranke.

0: Pozdravljeni, še nekaj nasvetov, kako ohraniti lepe, zdrave in sijoče lase tudi poleti boste dobili v tem trenutku, Saša sem z vami. Medtem ko vse dobro vemo, kako zelo pomembna je nega kože v poletnih mesecih in njena zaščita, pa marsikatera še vedno pogosto pozabi na nego las in se na to jeseni sooča s posledicami. No, zdaj govorim samo o ženskem spolu, ampak dajmo se malo dotakniti tudi moških. Zakaj se brada poleti obarva oranžno, je v tem trenutku moje vprašanje za Nino Urbič iz frizerskega salona Manufaktura.
1: Zato, ker sonce v bistvu posvetli las in ker ima naravni las v sebi rdeče. Se pravi, mi imamo zelo posebej temni, ljudje, ki imamo temne lase, imamo ogromno rdečega podtona. In ta rdeč podton, ko sonce se upre v sam las in ga posvetli, pride ta rdeč podton zelo do izraza. Tako da zelo fajn je, da se čez poletje mogoče tudi uporablja mal teh viola šamponov, ki hladijo oziroma umirijo ta rdeč podton.
0: Mogoče se vrneva k barvanim lasem, torej katere barve bodo letos prevladovale?
1: Naravni, sončni toni, to pomeni medene, karamela, topli bakri in pa seveda še vedno so tudi hladni toni, govorim hladna blond, hladna rjava, ampak tukaj je spet odvisno od vsakega posameznika.
0: Kaj pa za moške, da jih čisto ne izpustivam?
1: Jaz mislim, da so zadnje leta še vedno zelo in fejdi. Tudi meni so zelo všečne te oblike, tudi moški že, če govorim leta nazaj, je bilo ogromno povpraševanja tudi po oblikovanju brade, tako da ko so barbari stopili na sceno, je bila to res super stvar. In tudi mislim, da zelo, zelo dobro delajo.
0: Se ti zdi mogoče, da se vrača retro stil v modo?
1: Zadnje 2-3 leta se ogromno vračajo tale 90-ta, to pomeni zelo polne, zelo slojeviti sloji las, se pravi striženo, potem spet moker videz, to je bolj glam. So pa še vedno kombinacije retro elementov z modernimi linijami. Tako, jaz se vedno nekako, vsak posameznik je samo svoj, je drugačen in se nekako jaz posebno rajš prilagajam njemu, kakor nekim trendom.
0: Zdaj pa narediva še skok v morje in iz njega, torej kaj je nujno, da naredimo z lasmi, ko pridemo iz morja?
1: Ljudje zelo velikrat, ko je moker las, zelo grobi so do las. Tako da je res potrebno, da si nežen do njih, da mu takoj po, se pravi, ko pridemo iz morja ali pridemo iz bazena, da se ta voda spere, lahko uporabljamo kakšne nežne šampone, ki so nežni do lasišča, nežni do las, uporabljamo, se pravi, te spreje za zaščito pred vročino, in dodamo čim več hidracije in to je to.
0: Mogoče še en nasvet. Najboljše bi bilo, da bi lase čim manjkrat zmočile in to najlažje dosežete tako, da jih spnete v visok čop ali figo. No, način, kako nosite lase na plaži, ima veliko vlogo pri tem, v kakšnem stanju bodo ti ob koncu poletja. Ker imamo lase pogosto spete, naj bodo primerne tudi gumice za lase. Te naj bodo čim bolj nežne, da las ne trgajo in ne poškodujejo. Imejte radi svoje lase in skrbite zanje, saj so okvir vašega obraza in vaš modni dodatek. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na primerne krtače za razčesavanje, te naj bodo primerne za vaš tip in dolžino las. Nobeni pa se ne da vsak dan po prihodu s plaže tudi umivati las, a če želite, da ti ostanejo zdravi in sijoči, brez tega žal ne gre. Tako tudi barva ne bo tako hitro zbledela, seveda pa je zelo pomembna tudi uporaba šampona za barvane lase. Da bi preprečili vse težave, je zelo pomembno, torej da v mesecih, ki so zdaj tukaj in dneh ter počitnicah, v katerih bodo vaši lase izpostavljeni močnemu soncu, morski soli in kloru, lasem posvečate več pozornosti. Pa lep dan želim.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
3: Mula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris. Mula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
4: Nastani.

0: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
3: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radio Kran. She's crazy like

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Poln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Dosadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
3: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
11: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Dejanje je sicer označil za napad na svobodno in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti ter odprtosti. Pri nas odmeva izjava predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča, da poslancu Borisu Mijiću odreka podporo. Napovedal je, da bodo storili vse, da Mijić oktobra ne bo več sedel v državnem zboru. Kot je pojasnil, ga za zdaj ne morejo razrešiti, saj bi stranka s tem izgubila poslanski mandat. Oktobra pa bo po njegovih besedah to mogoče urediti tako, da sedež ostane Resnici. Stevanovič je Mijiću podporo odrekel po prenosu njegovega podjetja na razpitega Roka Snežiča. Očita mu zavajanje glede finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev ter od njega zahteva, da poravna vse obveznosti do zaposlenih in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Skrajno neprimerno. Tako pa učitelji ocenjujejo načrt, da bodo na srednji šoli v ameriški zvezni državi New York jeseni začeli preizkušati humanoidnega robota z umetno inteligenco. Robota Sally je sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in te lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov.
5: Samo na Radiu Kranj.
8: I could stay awake just to hear

0: vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v kulturnem ogledalu. Danes bomo začeli na Bledu. Na Bledu si še vedno lahko ogledate retrospektivo Slavka Oblaka, umetnika, ki že desetletja živi in ustvarja v Nemčiji. Z odprtjem galerije Slavko Oblak na Mrakovi domačiji se je simbolično vrnil v svoj domači kraj. S tem pa so, po besedah Mojce Polajner Peternel Zavoda za kulturo Bled, Mrakovi domačiji na Bledu ponovno vdihnili tudi življenje.
2: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, stradavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in, ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji poimenovani po njem.
0: Za tiste, ki umetnika ne poznate, Slavko Oblak je izučen tesar, ki se je po odsluženem vojaškem roku odločil za študij umetnosti v tujini. Med študijem si je denar služil v livarni, kar je pomembno vplivalo na njegovo ustvarjalno pot in odločitev, da bron kot kovina postane njegov najljubši material. Na svojem drugem domu, samooskrbni kmetiji pri Landshutu na Bavarskem, si je uredil tudi lastno livarno, v kateri je večinoma ustvarjalnega procesa od modela do končnega odlitka obvladoval sam.
2: Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam.
0: Oblakova dela zaznamujejo rokodelska mojsterskost, organska forma in močna povezanost z naravo. Med drugim je tudi avtor Blejske ptice pred festivalno dvorano.
2: Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavka Oblaka 400 manjših in večjih skulptur. Zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici, in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav sorodnik iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, pet jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rojstni kraj.
0: V nadaljevanju kulturnega ogledala bomo ostali na Bledu, na Blejskem gradu sta namreč na ogled dve novi razstavi, avtorica obeh pa je Ejti Štih.

0: Lepo pozdravljeni nazaj v kulturnem ogledalu na Radiu Kran. Danes se mudimo na Bledu. Na Blejskem gradu sta na ogled kar dve novi razstavi, avtorica obeh je A.T. Štih. Več o tem pa Mojca Polajner Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke A.T. Štih. To je 31. avgusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različna vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je A.T. Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami.
0: V sklopu razstave A.T. Štih pa je na ogled tudi dokumentarni film o njej, avtorja Gregorja Bajta. Nastal je leta 2018 ob premierni otvoritvi razstave Rojo i Oro v galeriji Manzana v slikarkinem bolivijskem domu Santa Cruz. Film odkriva ozadje umetnice A.T. Štih ob upodabljanju aktualne teme – pravice do splava. Na nekaterih koncih sveta se namreč bitke bijajo uspešno, ženske si zagotavljajo lastnino nad svojim telesom in svobodo v odločanju, kako z njimi ravnati. Drugod pa smo priča ukinjanja skoraj 50 let starih zakonov, ki so ženskam to pravico nekoč že omogočale, naprimer v Združenih državah Amerike. Film si je mogoče ogledati v predverju festivalne dvorane Bled.
1: Morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Manzana Uno Espacho de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani, kot pa v galeriji Stolp.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
2: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kran.

0: mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

o smrtnice. V 73. letu starosti nas je zapustil Filip Hubert iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 73. letu starosti nas je zapustil Filip Hubert iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V dopolnjenem 75. letu starosti nas je zapustil dragi Tone Hostar z Kokrice. Od njega se bomo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. V dopolnjenem 75. letu starosti nas je zapustil dragi Tone Hostar z Kokrice. Od njega se bomo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 04 41 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 04 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: sta zaprta od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Servis za Renault rabim.
2: Mojstra, jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: αυτό. Η Επωνική Ράδιο Κάνε. Zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na najvišji evropski gori Elbrus v Ruskem Kavkazu se je tragično končal vzpon skupine alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Reševalci so na višini okoli 5350 metrov našli trupli dveh planincev, medtem ko tri še vedno pogrešajo. Sedemčlansko odpravo je med vzponom zajelo močno snežno neurje. Enemu članu se je uspelo samostojno spustiti v dolino in poklicati na pomoč, še enega pa so rešili reševalci. Iskanje pogrešanih otežujejo močan veter, slaba vidljivost in izjemno nevarne vremenske razmere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida sicer nekoliko umirile, vendar se požar zdaj širi proti Toledu. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato na mesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 kilometrov. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
3: Gorenci in gorenke, en lep pozdrav na tole nedeljsko popoldne. Je tudi danes se bomo družili vse tja do šestih, z vami bom David Logar na Radiu Kranj in upam, da preživljate eno lepo, mirno nedeljo, mogoče ravno po kosilu, mogoče kje na poti, mogoče pa čist lepo doma, kar se za nedeljo seveda kar spodobi. No, danes bomo nekaj besed namenili starim staršem in pa starejšim, preverili bomo tudi eno prometno zaporo proti Košuti, govorili pa bomo tudi o varnem kurjenju in požaru. Pa ne se naše nedeljsko popoldne kar začne, s kom drugim kot z odlično glasbo, tako da uživite.

Jaz samo odlična glasba na Radiu Kranj, z vami pa sem David Logar. Ja, danes pa je svetovni dan starih staršev in pa starejših. To je en lep opomnik, da jih ne pokličemo samo takrat, ko potrebujemo recept ali pa kakšen nasvet, ampak da pridemo tudi k njim samo malo poklepetati, pa nam povejo mogoče kakšno zanimivo zgodbo. Vse naši stari starši imajo kar veliko enih zanimivih zgodb iz preteklosti, ko so bili časi kar zelo drugačni. Tako da mogoče danes en klic, obisk ali pa kava in verjamem, da bojo vaši stari starši zelo veseli. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da poživite.

0: Poslušate Radio Kran in uživate ob sami odlični glasbi. No, če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno, varno in seveda previdno, če pa karkoli opazite na cestah, to pa nam lahko javite na našo brezplačno telefonsko številko 08022255, pa srečno.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.
7: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Lep pozdrav, Gorenci in Gorenke, ja, poslušate Radio Kranj in upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, mogoče tudi kakšen žar. Ker nedelja in žar gresta kar zelo, zelo lepo skupaj. Ampak poleg čevapčičev, zelenjave in seveda dobre družbe, je treba tudi malo pomisliti na to, kam žar sploh lahko postavimo. Najbolj varno je seveda urejeno domače korišče, stran od suhe trave, gozda, dreves in vsega, kar bi lahko ujel eno samo iskro. No več o tem pa Andraž Šifrer, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj.
1: Ja, zdaj najbolj varna postavitev je sigurno neko urejeno domače korišče. Če je to zaprto korišče, nekih večjih težav ne bi smelo biti. Če pa delamo to na prostem, pa zagotovo ne nekje v gozdu, nekje pod suhimi drevesi, če je okolici nas suha trava, mogoče suha praprot, tam pa dejansko tega ne smemo delati, ker je že najmanjša iskra, ki bi priletela izven tega korišča, lahko povzroči oziroma zaneti požar.
0: Tako da, žar ja, ampak ne pod suhim drevesom in pa nekje sredi suhe trave. No, mi pa nadaljujemo vseeno odlično, tako da ostanite v naši družbi.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Mesto postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina, top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina, pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev general Dan Kane v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš. V napadu je ena oseba umrla, 16 je bilo ranjenih. Na območju hrvaškega otoka Šolta pa poteka obsežna iskalna akcija za avstrijskim skiperjem. Ta je med jutranjim neurjem padel s katamarana v morje. Na kraj so takoj napotili vse pristojne reševalne službe, iskanje pogrešanega pa še vedno poteka. Na najetem katamaranu je bilo poleg skiperja še 6 avstrijskih državljanov, ki v dogodku niso bili poškodovani. Do obale jih je varno pripeljal nadomestni skiper. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
5: Lepo zdrav nazaj na Radio Kran in tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo. Ja, še pred pol četrto imamo eno pomembno prometno informacijo za vse, ki bi se odpravili proti planini Dolga Niva in naprej na Košuto, malo kasneje pa še na tema iz Begun, kjer so precej burno razpravo sprožili pasi in pa konjski iztrebki. Od iztrebkov pa gremo naprej k odlični glasbi, tako da uživajte.

Dragi Gorenci in Gorenke, upam, da uživate v zadnji julijski nedelji in da imate danes en tak prijeten in pa miren dan. No, zdaj pa ena pomembna informacija za vse, ki se odpravljate proti Košuti. Zaradi poškodovanega mostu je zaprta gozna cesta proti planini Dolga Njiva. Most je približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodjah, čez njega pa je vožnja trenutno prepovedana. Tako da pred izletom preverite aktualne razmere in si po potrebi izberte mogoče kakšno drugo izhodišče, drugače pa imejte en prijeten dan in uživajte ob odlični glasbi.

0: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav na Radio Kranj, z vami pa sem še vedno David Logar. Upam, da danes preživljate eno mirno in prijetno nedeljo in da tudi imate kakšno osvežilno pijačo pri roki. V nadaljevanju pa vam obljubljam, da odlične glasbe ne bo zmanjkalo, tako da kar ostanete v naši družbi.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vet.
1: In točno to je problem.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
7: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ura se počasi približuje četrti popoldne, ja upam, da imate res eno prijetno in pa mirno nedeljo, no z vami pa sem ob odlični glasbi še vedno, David Logar. Ja, v Begunjah pa se je nedolgo nazaj razvila precej živahna razprava o pasjih in konjskih iztrebkih na cestah, pločnikih in pa sprehajalnih poteh. Ja, pri psih je stvar precej jasna. Lastnik mora na javni površini za svojim psom pobrati iztrebke. Pri konjih pa je malo bolj zapleteno, saj ni pravila, ki bi povsod veljal popolnoma enako. Ampak osnovna ideja pa seveda ostaja. Za žival in posledico njenega ravnanja odgovarja njen lastnik oziroma skrbnik. Tako da ja, ko greste na sprehod, imajte s sabo vrečko, če pa jahate, pa seveda za konjem pospravite. No, mi pa gremo naprej. Tukaj je ena odlična, tako da kar ostanete v naši družbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala.
6: In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
3: Lep pozdrav, Gorenci in Gorenke, ja, tudi v tej uri odlične glasbe ne bo manjkal. Najprej pa še enkrat se spomnimo starih staršev in starejših, malo kasneje pa še nekaj besed o pikniku, se je zdaj res sezona piknikov in pažarov. No, novo uro pa seveda začenjamo s kon drugim kot z odlično glasbo, tako da uživajte.

Ja, samo odlična glasba na Radiu Kranj, z vami pa sem David Logar. Ja, danes pa je svetovni dan starih staršev in pa starejših. To je en lep opomnik, da jih ne pokličemo samo takrat, ko potrebujemo recept ali pa kakšen nasvet, ampak da pridemo tudi k njim samo malo poklepetati, pa nam povejo mogoče kakšno zanimivo zgodbo. Vse naši stari starši imajo kar veliko enih zanimivih zgodb iz preteklosti, ko so bili časi kar zelo, zelo drugačni. Tako da mogoče danes en klic, obisk ali pa kava in verjamem, da bojo vaši stari starši zelo, zelo veseli. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da uživite.

0: Poslušate Radio Kran in uživate ob sami odlični glasbi. No, če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno, varno in seveda previdno, če pa karkoli opazite na cestah, to pa nam lahko javite na našo brezplačno telefonsko številko 080-22-55, pa srečno.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Prideš na kavo?
3: Takoj, kam?
2: V grad Kiselstein.
3: V grad? Na kavo?
2: Ne samo zaradi kave.
4: Zaradi zgodb, ki skriva.
5: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bodo kaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Ja, ura bo zelo, zelo kmalo odbila 5 popovdne, poslušate Radio Kran, v vaši družbi pa sem David Logar. Ja, sedaj pa je sezona piknikov in ko se piknik konča, pogosto vsi hiter pospravimo krožnike, zložimo stole in pa se odpravimo domov. Ampak pri žaru je najpomembnejši del mogoče ravno čisto na koncu, ker žerjavco moramo dobro pogasiti, jo preliti z vodo in preveriti, da res nič več ne tli. Nikakor pa vročega pepela ne dajemo v plastični zabojnik, ja, to bi bil pa recept za veliko, veliko nesrečo. No, Andraž Šifrer iz gasilske reševalne službe Kran ima za vse ljubitelje žara zelo preprost nasvet.
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. No. Se pravi, tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tudi tisto žarjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljša nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Tako da, ja, ne na pikniku diši sam še po dobri hrani, ne po gasilski intervenciji. No in pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da uživite.
2: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka Poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka Poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kran.

0: Kran. To su zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za islamistični teroristični napad. Notranji minister je sporočil, da se preiskovalci trenutno osredotočajo na iskanje storilca, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan s skrajno skupino Islamska država. Po navedbah oblasti je potem, ko je z avtomobilom zapeljal v množico, ljudi napadel še z mačeto. Osumljenec je 21-letni nemški državljan libanonskega rodu, ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordeaux zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta. Od izbruha požara v sredo so sicer oblasti iz okoliških krajev evakuirale že okoli 220 tisoč ljudi, kar velja za eno največjih evakuacij zaradi požarov v zgodovini Francije. Iz Španije pa medtem prihajajo spodbudne novice z območja obsežnega požara zahodno od Madrida. Premier Pedro Sanchez je po obisku prizadetega območja dejal, da razmere kažejo na pozitiven razvoj, čeprav gasilce čakajo še zahtevne ure. Pri gašenju jim pomagajo tudi letala iz Italije in Portugalske, največjo nevarnost pa še naprej predstavlja močan veter, ki bi lahko ogenj razširil proti jugu.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega nedeljskega druženja. Tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo odlično glasbo, bomo pa govorili še enkrat o eni pomembni prometni informaciji za vse, ki se odpravljate proti planini Dolga Njiva. No, zadnjo uro pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Dragi Gorenci in Gorenke, upam, da uživate v zadnji julijski nedelji in da imate danes en tak prijeten in pa miren dan. No, zdaj pa ena pomembna informacija za vse, ki se odpravljate proti Košuti. Zaradi poškodovanega mostu je zaprta gozna cesta proti planini Dolga Njiva. Most je približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodjah, čez njega pa je vožnja trenutno prepovedana. Tako da pred izletom preverite aktualne razmere in si po potrebi izberte mogoče kakšno drugo izhodišče, drugače pa imejte en prijeten dan in uživajte ob odlični glasbi.

0: Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na Radio Kranj, z vami pa sem še vedno David Logar. Upam, da danes preživljate eno mirno in prijetno nedeljo in da tudi imate kakšno osvežilno pijačo pri roki. V nadaljevanju pa vam obljubljam, da odlične glasbe ne bo zmanjkalo, tako da kar ostanete v naši družbi.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še

0: Ura se počasi približuje 6. popoldne, ja poslušate Radio Kranj, z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, počasi se poslavljamo od tega nedeljskega popoldneva, upam, da je bilo mirno, prijetno in pa čim bolj po vaše, tako da želim vam samo en lep nedeljski večer, pa tudi čim bolj miren in uspešen začetek novega tedna. No in pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Poletje je še lepše.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: namoradi.
1: Napravi tu kraj, ne bodi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

i Mamo radi. Най-любши хити. Интуя 7.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih